0: Ang buntag Agusan del Sur, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw niining Sibihan. Kini ang inyo ang mga higala sa kahanginan gikan sa Acelco, Cebu, yet Makalanos.
1: Ini si Dave Baroro adlong Bernes sa Lasay 36 antak na sa kamuntagon. Welcome sa atong programa.
0: Ikaw gang kooperatiba.
1: Diin gihatag ang mga balita nga adunay kalabutan sa serbisyo sa Agusan del Sur Electric Cooperative kon Acelco.
0: Lakip na usab mga kaigsoonan ang mga mahinungdanong balita nga adunay kalabutan sa sektor sa enerhiya sa atong nasod.
1: Yes, and maayong buntag sa atong mga katawhan nga kanunay nagapag-

GRC, ako rang giam-amay ng akong kaugalingon. Nga tungod kay gipugngan ko nila ni mama ug papa. Kay bata pa ko lagi ug dili pa ko legal age. Ug hangtod nga miabot ng adlaw nga dugay gyud na akong gipaabot. Nga mahimo kong anaa sa legal nga edad. Kini ang sunod nga nahitabo DJRC.

Satiton kanoy na ko ikaw inday hapit hapiuron magbaduol ako kanunay si imong dughan unya ikaw ako dayong paray paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan tusa ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo